din kora na tem na wo kan sam guo mo so na sey ye adwuma afi no wani abre